Ufatu. Yoni ya disam. Tre anani ya tre enumuno. Radia sentre yense. Yoni newo. Asase mfane patmo susuono. Radia semuntra. Ena kiso yesu amani unuti. Masu wasru kwe manu. Do wa ingwa bi wasru anuma. Obitia ingwa nusu. Obitia ingwa nusu. Ano pe ure nwa enso. Adetia. Adetia.